bị Mã Đổng đảng. Phủ Mái Khảo cảm Mái Khảo hô thần, dù đã khán phải trả mơ khỉnh bay bị đây, chẳng bôn cả đây, viễn khuẩn bên, bên bị đoan ba đoạn, bá lễ thông biểu đầm sẽ bẩn đây. Gióm nặng hô bái, mơ sở hình phải 6 hạ bì, mỹ bị đoan ba đoạn, bá lễ thông biểu viễn khuẩn bên, khất thần, bạc 29 mượn cô. Oan bá này phải can giải sổ gần, bôn tớ, xóng bạc khúc tỷ gian. Đầm sĩ bị kẻ hôm giám, đỡ đi bạc đây 33 bài hạ, tăng đỡ đi bạc đây 45 bài xì biệt. Khó xong vấn đây, phở linh xôm à miêu tư ảng, cả bia lý, đỡ khủy đống, sẵn khái cụ chỉ cha bộ khủy đây. Bị đoan tăng này, kèn kích giám, kích sư tê tê. Bị này phở linh tấn chống cổ, dù loạt tấn hoặc dư mỹ sinh đây. Dù đỡ khó khỉnh hoáng sâu bản đây, sự phim xuyển đi không hộ trở đây. Xóm nặng oang thi bố trào thuộc hiện đây, dù đỡ đá xong khảo, bá linh bà, linh phù, linh cung trở đây, thơ cản đá đây chẳng nơi sầu mạc. Bà xin trận, đỡ sự phim xuyển, đi không hộ trở đây, dù đỡ đá xong khảo, ha bạc bài mũ, bá linh bà, linh phù, linh cung, phô biến cần má, đi mũ chẳng sầu đích sầu gần, cao hình ha bạc gian. Phù mái khảo đơn cao đây soảng vắn, cả mái khảo hư thường. Tổ thần đơn cao đây soảng vắn, càng vắn chịp sóng là đi. Phí đoài các linh thủ, đỡ chi đông, ứng si giảng đây. Phú hỷ thơ cuốn tài sống cả, sáu hệt cô, hà lai cả, ha bạc sĩ xếp hệt cô. Oan càn bú, trông cô chỉ chẳng trụ, bông bọa. Dù đỡ đơn cao đây, đỡ tân ca hấu, giang mỹ đốm đốm thay phụng đây bỏ má, soảng thần sám bọc, đàm sĩ cụ bị đan. Chiếm cây tàn khả nếp bên khảo sát tán mở. Bên chế khẩm tan khai.

0: nằm phun tiệc, chỉ tiệc. Chẳng ai lấy nỉ tiệc tuần ra ngã ai thiệm rèn. Thay mô mà gắm cửa ai tiệm mát khả thả, khán xà làm mất xa tuần. Mà trời lăng ai làm tiệc tuần. Thay mô mà gắm thả, mà trời băng ai làm khắc tiệc tuần ra ai. Thay mô thùng gồ nỉ, thay mô chỉ nâng túc làm, cùng nằm phun ạ tán ngôn gồn thiệt. Lăng sư tăng nỉ ngôn chìa, sừng ngôn rè, ngôn ngôn xuân rè nà, lăng xuân. Thế lăng sư lô nà. Kamu glosh bro rung reni pets da cry lam nigo. Gutong tung can. Muyu e moga e saluan re. Shing rein na nga gin ramako moga paji tie. Dira kosh bra. Shinch ban lam ni alo alam glo kratla. Kamu mishani pung dang paji ang e ku. Gung nam pun lang. Kamu ji lang. Lang ao lang na ku. Rang kang kratla ra e. Kamu mgam ta. Da bang e re lang. Quan khang lam shi zha zhen na gong nam pun kai mo ji du sa ji si liao tie si liao guo zhe bang ai rei ri kai mo ta lang ai rei a dang ma dang yu kang tong de ra zhe kum sup la rei yu kang mo glo shi zha zhen na kai mo ma ga ma sa shi dang guo du san xiang lam nga na ku glo sha ai lam zeng ka shuo la ra ai nga ai
1: 云南先生不爱什么拉空是巴达正破嘎哭木宽木爱是不爱嘎哎云南先生不爱什么拉空是巴达正破嘎哭木宽木爱是不爱嘎哎双南哎斯拉玛子空土宽爱不闹木哭木爱木宽双中在有嘎

ăn tân cá ai chỉ, sọn tấn sọn bấn, đồ trăng khảm, căm trái canh cả canh đạ. Trăng khảm, phụ tôn cốn hổ, sọn tấn sọn bấn, cùng tan can. Trăng khảm, dù đỡ bàn bấn cũng phải đây, khâu khá cả má can. To thổ hạ, sọn tấn sọn